Я те се настанах и аз жената са кизики, кърънчи, шижаро, K3B, 11.7 FM, дона нита. Кажинал кио и я ти спортс нюз и аз жената и аз жената е скит. Ал са дане дънден ги ети Нью Йорк и аз дане и аз ли Кэтлин Кларк и киши аз и я ти бидет е и аз ти бенел анко и аз ли социал медиа и хитри киши аз и я ти бидет его. Maar ik aarzel niet meer.